0: Diamond 88.7 FM. Ogbon tarigi ni wa.
1: Orúkọ mi ni Yeyelua Toyin Adegbola. Mo sì ti lé ní 50 ọdún. Láyé, láàyè, àtàyè ìdẹ̀ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan-an nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò. Gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé síbi tọmọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀ di abájọ. Monomi Plus, atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tán fi epo ẹja cod liver oil ṣe joy full supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń tara ṣe, ó ń máradán, ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa, ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébé. Monomi Plus.
2: Monomi Plus. Fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀. A tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí i. Ló fi wádìí oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo. A fi ń pè é ní Monomi Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited. Àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é.

0: nígbà yóò hello.
1: Hello Peter.
0: Ọlọ́run ní bá wa tó.
1: Àtàní láti ọmọdá.
0: Láti ọmọdá, ẹ fẹ́ ganú sí.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Ọmọ ti gbédè, olófòfó, ó yà.
1: Olófòfó.
0: Kí lẹ pé èwo ni olófò, olófòfó, èwo tún ni olófòfó. Ọlọ́run, kò mọ díẹ̀ sí ohun tó yóò ní gbọ́ lórí ètò yìí, èwo tún ni olófòfó. Omi mọ̀rá parẹ́ rìn o.
2: Àwọ̀lé o ilé àwọ̀lé àwọ̀lé ilé àwọ̀lé o ilé àwọ̀lé.
0: Bẹ́ni tún bẹ lójú ìlà yìí.
2: Olófòfò.
0: Olófòfò.

0: orúkọ mi ni Yeye Lua Toyin Adegbola. Mo sì ti lé ní 50 ọdún láyé láàyè àtàyè ìdẹ́ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé sí bí tọmọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀ di abájọ. Monomin Plus, atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tán fi epo ẹja cod liver oil ṣe joy full supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń tara ṣe, ó ń máradán, ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa, ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébé kébé. Monomin Plus.
1: Monomin Plus. Fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀. A tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí i. Ló fi wádìí oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo. La fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited. Àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápá oògùn òyìnbó ló ṣe Monomin Plus. Monomin
2: Plus. The place for quality. My people, make una open na ears. Why you dey pay plenty money for your electronics? When you fit pay sickini money for Femtech to buy quality phones, laptops, electronics, solar products, and plenty, plenty more. How? Simple. Like Ewedu de Maria Mala. Just download Femtech mobile app sharply to enjoy Femtech Awoof. Then open your WhatsApp. Knack high. Enter this number 08099996565. Lubatan. Sickina, you don't start to the jollificate our Awoof bidato. To use sickini money buy quality. Make sure say